Breisås så frist var låten en tid forbi. Fikk du der? Låten kom ut 11. september. Vi slipper til Jahn Teigen og CLMD låten Instamatikk.